0: شہر عام عوام تک رسائی کی مہم میں 100 سال کا مسلسل کردار، ٹیلی مواصلات کے فروغ میں آکاش بانی، لینڈ لائن، سی ڈی ایم اے ہوتے ہوئے موبائل سہولیات نے تاریخ کی ذمہ داری پوری کی ہے۔ ٹیلی کام کے مواصلاتی سروس نے، جدید ٹیکنالوجی مواصلاتی سروس ہمارا واحد عزم ہو، ٹیلی مواصلاتی سروس ملکی تعمیر ہمارا عہد ہمارا عزم ہو۔
1: نیپال ٹیلی کام ملکی مواصلات۔

گلشن نیپال سامعین کرام، پیش خدمت ہے ہمارا ہفتہ وار اردو پروگرام گلشن نیپال۔ ریڈیو نیپال کی پیشکش اس پروگرام میں میں معلم انصاری اور ہمارے ٹیکنیشین دوست لکشمن بشت کا آداب و سلام قبول فرمائیں۔ محترم سامعین، یہ پروگرام ہر ہفتہ منگل کے روز سے پہر 4:15 شروع ہوتا ہے، جو مسلسل شام 5 تک نشر ہوتا ہے۔ اس پروگرام کو ریڈیو نیپال کے ایف ایم بینڈ 98, 100 اور 103 میگا ہرز کے علاوہ ریڈیو نیپال کی ویب سائٹ www.radionepal.gov.np، www.onlineradionepal.gov.np، ریڈیو نیپال کے فیس بک پیج اور اپلیکیشن کے معرفت موبائل، آئی پیڈ، لیپ ٹاپ، ٹیبلٹ اور کمپیوٹر میں سے دستیاب۔ آپ ہمیں کسی بھی ذرائع ابلاغ پر سن سکتے ہیں۔ محترم سامعین، اگر آپ اس پروگرام کے معرفت اپنی باتوں کو براہ راست سنانا چاہتے ہیں تو ریڈیو نیپال کے ٹیلی فون نمبر 01-42-11-721 اور 01-42-11-736 نمبر پر ہم سے رابطہ کر کے آپ اپنی باتوں کو براہ راست بھی سنا سکتے ہیں۔ سامعین، آج کے پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں ایک حمد شریف سے، حافظ ہارون کی آواز میں، جس کا بول ہے: ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، سورج کے اجالوں سے، فضاؤں سے، خلا سے، چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیا سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی عطا سے۔ سماعت فرمائیں۔

سامعین، ابھی حمد شریف سے آپ لطف اندوز ہو رہے تھے جسے پیش فرما رہے تھے حافظ ہارون صاحب. اب تربیت سے متعلق آج کی بہت ہی ایک اچھی بات قاری شفیق احمد انڈیا کے ذریعہ ارسال کردہ مضمون ہے، بغور سماعت فرمائیں. بچے کو ایک زور کا پتھر لگا کر ہم کہتے ہیں کہ کتنی بار کہا ہے چھوٹے بھائی کو مارا نہ کرو، زور سے چلا کر ہم کہتے ہیں کہ چیخا نہ کرو، جھوٹ سے روکنے کے لیے اس کو ہم کہتے ہیں کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کی زبان کالی ہو جاتی ہے. مسلسل موبائل فون اور ٹیبلٹ اور ٹی وی کا استعمال کرتے ہوئے ہم انہیں کہتے ہیں کہ بیٹا یہ ہر وقت ٹی وی نہ دیکھا کریں، جا کر اپنی پڑھائی کیا کریں. جو اخلاق، عادات و اطوار اور آپ اپنی اولاد میں پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کا عملی نمونہ بن کر ہمیں دکھانا ہوگا، کیونکہ بچے وہی کریں گے جو وہ آپ کو اور ہم کو کرتا ہوا دیکھے گا. ان کی بہترین تربیت کرنے کے لیے ہمیں اپنی تربیت کرنی ہوگی. یاد رکھیں کہ بچے وہ نہیں کرتے جو ہم اور آپ انہیں کہتے ہیں، بلکہ بچے وہ کرتے ہیں جو ہمیں کرتا وہ دیکھتا ہے. اس لیے ہمیں پہلے اپنی تربیت کی ضرورت ہے. سامعین، ان اہم باتوں کے بعد اب مولانا محمد عثمان ندوی کی تخلیق کردہ ایک نیپال کا قومی ترانہ مولانا محمد عیسیٰ نیپالی کی آواز میں، جس کا بول ہے نیپال کی پیاری دھرتی ہے یا پیار کی گنگا بہتی ہے، یہ کوہ ہمالا کا دامن پرکیف ہوا یہاں چلتی ہے، سماعت فرمائیں.

سامعین، نیپال کی پیاری دھرتی ہے، یہاں پیار کی گنگا بہتی ہے، یہ کوہ ہمالیہ کا دامن پرکیف ہوا یہاں چلتی ہے۔ مولانا محمد عیسیٰ نیپالی کی آواز میں آپ لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اب آداب سے متعلق چند اہم ضروری باتیں۔ قلم تھی ہاتھ میں لکھنا سکھایا آپ نے، منزل تھی سامنے راستہ دکھایا آپ نے، ہم تو بس پتلے تھے شعور دے کر انسان بنایا آپ نے۔ سامعین، ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے کے لیے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ استاد کے بغیر زندگی ایسی ہے جیسے جنگل میں جنگلی جانور کی ہوتی ہے۔ استاد کے سامنے احتراماً نگاہ جھکانے والا ہمیشہ سر اٹھا کے جیتا ہے۔ باپ ہم سب کو آسمان سے زمین پر لاتا ہے، جبکہ استاد ہم سب کو زمین سے بلند کر کے آسمان تک پہنچا دیتا ہے۔ استاد کی ہم قدر کریں، کیونکہ یہ وہ ہستی ہے جو ہمیں اندھیرے سے نکال کر روشنی کی راہ دکھاتی ہے۔ اگر کوئی طالب علم یہ سوچ لے کر کے کہ علم استاد سے نہیں کتاب سے حاصل ہوتا ہے، تو اس نے ناکامی کی پہلی منزل پر قدم رکھ لیا۔ تعلیم دینے والا ایک استاد اپنے شاگردوں کو علم سے محبت کرنا سکھاتا ہے۔ ہم اپنے استاد کی عزت کریں، کیونکہ اسی کی بدولت آج ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ ہم قرآن کی عبارتیں پڑھ لیتے ہیں۔ ایک اچھا استاد ایک چراغ کی طرح ہوتا ہے جو دوسروں کو روشنی دینے کے لیے خود کو جلا دیتا ہے۔ استاد بادشاہ نہیں ہوتا، مگر اپنے طالب علموں کو وہ بادشاہ بنا سکتا ہے۔ ان اہم باتوں کے بعد سامعین، اب پھر ایک حمد شریف فرقان وزیر کی آواز میں، جس کا بول ہے، ہو گیا جب خفا مجھ سے میرا خدا، ہو گیا جب خفا مجھ سے میرا خدا، میں سنورتے سنورتے بکھر سا گیا، میرے دل کو نہ ہے یہ جفا اب سہن، زندگی جیتے جیتے بھی مر سا گیا۔ سماعت فرمائیں۔

0: کھلو۔
1: سامعین، ماں سے متعلق اہم ترین چند اشعار آپ سماعت فرمائیں۔ میری ماں جب بھی میرے لیے دعا کرتی ہے، راستے کی ہر ٹھوکر پھر مجھے سلام کرتی ہے۔ میری ماں جب بھی میرے لیے دعا کرتی ہے، راستے کی ہر ٹھوکر پھر مجھے سلام کرتی ہے۔ دوا اگر کام نہ آئے تو نظر بھی اتارتی ہے، یہ ماں ہے صاحب یہ کہاں ہار مانتی ہے۔ ہاتھ کی سبھی انگلیاں مجھے اچھی لگتی ہیں، نہ جانے کون سی انگلی پکڑ کے میری ماں نے مجھے چلنا سکھایا ہوگا۔ سب کچھ مل جاتا ہے دنیا میں، مگر یاد رکھنا بھائیو، بس ماں باپ نہیں ملتے۔ مرجھا کر جو گر جائیں ایک بار ڈالی سے، یہ ایسے پھول ہیں جو پھر نہیں کھلتے۔ بد نصیب ہے وہ اولاد جو والدین کی دعاؤں سے محروم ہوتے ہیں۔ کہاں ہے اتنا تجربہ کسی ڈاکٹر کے پاس، ماں آواز سن کر بتا دیتی ہے بخار کتنا ہے۔ اپنے ماں باپ کی خود ہم اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کریں، انہیں پیار کریں اور ان کے ساتھ وقت گزاریں۔ ہمیں ایک دن احساس ہوگا جب ان کی کرسی تو ہوگی لیکن وہ خود نہیں ہوں گے۔ جب سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں تب ایک رشتہ باقی رہتا ہے، اور وہ ہے ماں باپ کا رشتہ۔ چاہ کے بھی نہیں ٹوٹتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ماں باپ ہمیشہ اپنا ہی رہتے ہیں اور اپنا ہی ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، ان اہم باتوں کے بعد اب پھر سے ایک غزل ابو الوفا نیپالی کی تخلیق کردہ محمد عیسیٰ نیپالی کی آواز میں، جس کا بول ہے، کیوں حریف با ہنر کو مہرباں سمجھا تھا میں، حضرت ناصح کو خود کو بدگماں سمجھا تھا میں۔ سنیں۔

آپ بہت ہی خاص ہو، خود کو سنبھال کے رکھا کرو، اپنا خیال رکھا کریں، خود کے لیے سزا کریں، خود کو سپورٹ کیا کریں، خود کے خود دوست بن جائیں۔ رات کو اندھیرے میں جو بہتی ہے نا ہم